0: kubor wapa da poy biang kasin wanangkong wau tap pertuit nai benta i tap vot ko kut pertuit ka special intensive revision arjar arpaun ru
1: snyao ka mo angki wodo mg bru wa wan tho pertuit chiyung yong na tip kamon ma ule a
0: o sukai te hero edu yu tip i wati kena manda wan ki enumerator chapi nado kali pau trik unain ru arjar arpaun ru hadu ka arpaun kan de trik unai nyao arjar arpaun ru
1: tangwa kamon ule le de m i wau kelia
0: ham kuslai yete ye pyu le de wa jam jai du dai phone ya oblo wedau yo pi ye jing che
1: kamon wan u yo ye phone number oblo
0: phone how number i bi kan de san not we pan jing rap wau yo i kalam ya oblo le ne download we wa ya isi net app le da m kam jing patai pi i ye rap i wa ki wit wan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: Ade suk bha mo pi ya
0: kam te hise mem kam kot mem kam sla por wali tho pertuit pengkre wo e di youtube iwati kena we tho jing tip na o blo u yong pi
1: ken mo we youtube wati kena we e pi ne pendi kena go ye bo jing tho u plia ne bha kamun re de em kam ira pi phone o blo we yo smart ye juba
0: i por tha pertuit to na do kali phau tri unain ru ha do ka ar phau kan de tri unain nyao ar jar ar phau ru
1: i kre lang i chimenta man uneka wada chim Jingkhan, the Wandra Adou Chief Electoral Officer, Meghalaya.

0: Kuborpa, the boy Bian Kasin Wanangkong, will tap pertuit na benta i tap vot ko kut pertuit ka special intensive revision arjar arpaun ru.
1: Snyawa kamu angki wodo MG buru wa wan tap pertuit chiyung yong na. Tip, kamu ma ule a?
0: Oh, sukai teh ro. Edu iu tip iwa tikena, manda wan ki enumerator capi na do kali pau trik unain ru arjar arpaun ru. Hadu ka arpaun kan detrik unain nyau arjar arpaun ru.
1: Tangwa, kamu le le DM iwo kelia
0: hanku slai yete ye piu le dai wa jam jai du dai phone ya UBLO wedau yo pi ye jingche
1: come on one yo ye phone number UBLO
0: phone how number ibi kende san not we pan jingrap wo yo iklam yo.

0: lane download way wa yao easy net app la da em kam jing patai phi e yarap iwa kiwituan ti phone phi hak speed ya yarap phi
1: ade subha mo pya
0: kam te se mem kam kot mem kam sna por wali tho pertoi pengkre wo e di youtube iwa tikna way tho jing tip na oblo uyang phi
1: kun mo wa youtube watikna we e phi ne pentikna go ye bo jing tho uplia ne bha kamandre la da em kam yarap phi phone oblo we yo smart ye juba
0: por tha pertoi to na do kale phaw tri unain ru ha do ka arphaw kan de tri unain yao arjar arphaw ru